0: Emre, Emre, bu odise.
1: Emre bırak. Usta ne bu?
0: Haydi Emre, usta. Haydi. Sretten Hoca da. Sretten Hoca da.
2: Muska. Muska. Best FM.